Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM. Maestral grize. Grize.
2: Evo, mogli bi za 4 minute otkriti najvažnije servisne informacije.